Ontok kopiantok mato kadi datu MY Ismail. Tapi naik ngavi hanai kun hozo di ososo no hozo ha haid body tik ya. Mantadi Jovita Chin Mogium Kopusan Sendi.